0: Tine kukira na kirundi munywanyi alo
1: uyikoro
0: mwaramutse neza
1: ari muri kwere
0: tuliko turayaga nani
1: mumaye
0: kwa mugirigi
1: nacyanitsa
0: amakuru y'iminsi bwana
1: ugenda simukoye ko
0: sawa sawa gitondo cyiza kurinde
1: abaze no kwere umudango wawe
0: ndagushimiye cyane
1: ubere papara mu ngakura nini ndamuri wewe watu abagore bawe ndi batanda abagabo babo n'abana babo ukate muri mugore wanjye n'abana banjye wa mutamu watu na wani ni uwerenu yukambole kutu mwini kwa chombo chunga kutu kwa chumu ni kaingani kwa kwa chumu kwa nasi chunga kwa chumu yukambole mali kimutambu mwini mwotasi mwini jenu mwini cha hiko kumfuku mwini yaranza gawanya ni mutambu mwini mwini kani kabu yukusti yukambole mwini anile ukabuja peteli mwini cheni mwini wong yukambole na chiramu kwa mwini kwa mwini Nitakuri mga mtini ya zambu tina mbori pari lao kumbune mbune makate lao kumbune Nitakuri polifu lao kumbune mbune pari lao kumbune sembo na mawiri lao kumbune Nitakuri kwa kwa sani vila tina kumbune na kifu zikitoni si Semu na puri zambu lakini mbune mbune kati zambu lakini napa zambu lakini Nitakuri mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mbune mb Mwene mwene gati maana na mifu zikitono siza Somo zika waka seti ni ya kuwa kemugiri Mwene wanga waka seti ni ya kuwa kemugiri Mweka mwene ni kena nyito sa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa
1: Nina ke kosenga mutimbo wa kasona na kosenga kumune kikirikitondo ti.
0: Sawa sawa.
1: Agaririmbo.
0: Manzu kumviridze.
1: Bagufanye bona tomuru imana kara.
0: Sawa sawa.
1: Yagere tani ngere nige sitimukome kirya bibagi.
0: Nuko nuko.

0: Mama Mandina nizere kumeze neza ndakwifuriza igitondo shiza n'ibibondo byawe. Abantu bose bari ku musego polesani imana nanzigira babona no. Ndaguhaye mwaramutse mwaramutse neza sokuru wabemera indundi kiltire buno wa Januari ngahe magamba.
1: Amahoro neza kode musi w'imana mwiza.
0: Urakoze cyane na jewe ndawukwifurije yuko ukubera umunsi w'imana w'umugisha.
1: Yego numvise n'ibyokiganire mwari kubona n'ibyo mwaratubwiye yuko ngo kuwa muzotangura kuraba handi mwungururije none turabifurije muzogira urugendo rwiza musanga iheza.
0: Oya sikure kabisa, tuzoguma no mu gisagara hamwe ahubwo ibintu bizoba bimeze neza cyane rwose ari amavuta. Eme wumvise ko bari bamye banavuga ngo urahengama, nanje ndabaremesha ate kujya mutama ndazi niho yibere.
1: Mbego ureho ni dasuri na dasuri ya bongo na rapoteye beduwe ya mkulike gane rapoteye wakagira ngo wasi na rapoteye watahiru kangira ngo jenda henga makandi nga potera jero kweru mu umuntu ni era himagambi nyari hanga na kirewe ali ubu ni nere muri gitega ubu wali sawa
0: eiku
1: ubu yeme ni sawa kwa kagasa himagambu tini mutama ni mutama ile kagamba na potera na potera kwa wangi ya shungu ukelele mwakozi
0: ii uranda mkiriza mgabo wa mfundi wa mamoto sehe haja anyu uramuwa na mei hao zari komini magambu
1: Eh, harimo ntabwo kuri hanze byemerewe ngaho mukinirinde harimo sima kuya gifatoni wanjye ntabwo bakanagira umusaza umunsi mwiza. Harimo umusaza ngaho mu rugo gutuye akumvise n'imitagatire zaho ngaho mu butere hanyuma bizingise nari muyegani nari byinari mu bigi n'utundi tumbaso za musikiriye n'imitagatire reni ngaho ibubanza ngire abandi yarike mu rugobe donapine yibereye intwaro comozaringa ugasepo Firiberi ngaho mbuga kajwi mu rugobe pafire mu gakara mariti mutambu merasi ku muhuzu tiwitagatire yakumvise didiye ukamujumarite makado ku mpinga kumene ribe ngaho mariti n'ibitagatire muhoza yibere ngaho mu iguru kugirigiye moyizi ngaho abafana karabye ngaho mu kinirindo birungo ngaho mu kinirindo nzijya amasabo yagiye tiyene ngaho mukino ngo gayeri ibereye mu rusaka intwaro damiyari munyamuhanga yatiyene ngaho mu igenda gatandatu mu igenda mugirigi numba yebuti yakumvise diedo na ngaho indobo kingi rove munyabitaba ndetse padeziri umufundi ni mungaho ibukira sazi nduwe pasikaline ndageze kwa kamoto ngaho mu ruhinda senge yumva ari kwitaba ngaho inyabihanga kwenye kote yule mwingi bisinde ayumo shandale mijenda chapara kuishandi kuma fideli alinaki simojia magambu kini mitata kile ya kumbrise nongu uzimane wa mkwati ya mwengine na wengine na kuifumo tunikeze erike umumotari jibere na kaga uyambaza kwanzi kubwa kwa kibile vihangu mwiko jibere kini mitata kile mwengine na wengine erike
0: ego
1: kumangaho kumangaho mwikora njageze kwa huu ndio kubaya silibre kumukuru mtumba watu wonga hii magamba yu nilo kwa wakajaro na wenye na ringa hii magamba sinu mibagira kwa hii mandaramba nye kwa wadu wa wani ngeenda nyefise nyishu uenda jete hali ya kwa wadaro ya mateke murutana jikunzi ya toro kwa mutazi ya mukizwa abuwa hamu ile ilu kambu kwa hali ndao isaka soza kwa wadu kwa dine ile kuisha nilinza na tayo ya murugome mu nubu mizuwa mikuwa ni seteri wa yaya amai kumakuli vora ni jauti ni wita katia mizuwa
0: ego
1: hanyu mahali mahamedi ya zao mkidara maa ilike motari nga hii mkike denuwa hivyo ya kukaseru usishahayo diyobe na hivyo kakwa hivyo ya kawa hivyo ya ngao mjihugu cha kenya ya wabili kume hanyuza kumuse habari za nairobi wali dundiki ya mjihugu cha kenya muli nairobi Wajima ndageze kwa Kege mu Busoro nkubibere ngaho mu Kajaga bare mu Karobe Gitega na he ni uwe mwabita warandine ngaho kujya Buzovu bavuyibere mu Kike murekarengane mu Kike kirambu ngaho mu Kinongo na kimwe edwari ngaho mu Kanyosha abayisenge sese mu Rutana gomera mivumo mu Gisopu kishahaye inyakararo sirizese yibere mu Maranze na bamari yo hani nyene ari mu Maranze ari zinari agacindira inyangere Yesa nyesa kurya buzovu nyarango mayitabari ya muri gitega cuma ca cuma nyimere nyimuraza isewa ngozi ni kumuta mukirasazi ndeje ngawe kwa mubare mubare busenge na mubi sanywe enye nyere yuguru yugufu ya ya ta kindi bitaga kire mubare anya anda anda muri kuruwa enye enye Emeri ni guriro kabari kumuhigira ari kimwita aho yibere kumwita kati ari kimwita Bajete kwa kirenge kirenge motari ngaho ijugwe yaso gafa kuza mu rutana kiri ngaho Yesu ya kuzi se usenge mu rubanga Ale gusti ngaho kuza buzovu mwabute hayo beta aho yibere ya gatoro kone gisaba mu rutana Fajiri kama asu ndi kumwa na yo I was a little bit of a Kongwese kongwese munyalira abantu ndageze rero umuryango wanjye kino bagenze amunda na pare kumuna gyeri hanga ndi kuma gashamba kwa mu kigara mari ya kuri ndarwa ndeko gare oni akaba yiye mu gari ndiba iburazo ni muri gice ambe ne bage kwabo ni bibondo bya ni mugire mu tsi bimwa na minta kwa jambo ya nyusoro mayiko mayiko kwihigiro kerema kerema kerema jango te I'm not going to be able to do it.

0: Culture bafatanyabikorwa bacu turamenyesheje ko kubera imvo zo guhindura ikibanza twahora dukoreramwo insamirizi yanyu izohagarika ibiganiro ku mirongo ya FM 88 n'ibice bibiri na 99 n'ibice 9 kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 2020 mu kakaro gushika ku wa gatatu igenekezo rya 2029 mu kakaro mwaka wa 2026. Amakuru n'ibindi biganiro bica ku mbuga zacu ariko bizobandanya ukuri kwamye. Ubu muzodusanga kwibarabara gitira Ubufaransa Avenue de la France ku nimero 3 ni muri commune Mukaza mu ntara ya Bujumbura. Turabaha ikaze, murakoze.
1: Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.